0: mis hund under svangkotletten min gøy.
1: Så mange sikker som han inne, Benfica, Benfica, hvor er det sikker? Benfica, Benfica!